0: Barcelona.
1: No. Que realitatean gure komunitatearen barruan, non Bilbo mitzaldi hau oso goza arraroa den. Zer zaila da Bilbo batian euskera mitzaldi bat ematea oso zaila.

Eta, bueno, horre onarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.